Úr hýði er leið á veturinn, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Landamærin frá austri inn, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Með augu smá

hlýði er leið á veturinn, kom Jarvin, Pútín, Jarvin. Landamærin frá austri inn, kom Jarvin, Pútín, Jarvin. Með augu smá og ógnar klær, kom Jarvin.

Ukraini, gef okkur frið, frið í frelsi. Ukraina, slava Ukraini, gef okkur frið og frelsi.